0: Hades mi! Och din bak fick nervös ryck och formskam.
1: Hans huvud blev gram.
0: Socialt var jag lam.
1: Hans duft var så stram.
0: Och det gick en tjej.
1: Då gick det tjej.
0: Var gång jag.
2: Nej, bomba, icke så ungen hörde det.
0: Åh, oh, sorry.